hei Akashvani Aizawl FM zo waiza point pasari achanga puan ani tuna hian chumadar som le minute som li ania zai fakin ti hun kan mang hawanga RJ's choice pathian fakna hla kalungdum hla te intan karon chop chwak don ani ngai thatu zong zong te in zawain kalolom sewa hun chale nom tak kan man hau the kabei seya FM zo oi.